vil bli flammers rov, love fornying når klokka slår. Løfter du blikket, alt som er